0: Ангарда денизимиз жок, ама ичинде болмуштуумуз чок. Табы.
1: Адам.
0: Чок болмуштуумуз бар, yani денизе керек жок, кардашым мен.
1: Ben ikna oldum. Zörük.